0: training, tetering makhluk panjen ora ono sing sempurna. Mula kenapa salah siji ning kanggunan wadah angkulan sombong? Mula kudu tansah eling lan waspada. Amarga tekani rasa sombong lan angku iku kadang awak dhewe ora sadar. Mula apa wae kang bakal dilakoni kudu didaya, dipikir, dirasakno sadurunge kemutap utawa dilakoni supaya awak dhewe adoh saka watak adigang adigung adiguna.
1: Pitutur Mbah Slamet.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.